0: metua awo ntotoaso ka baako mienu ne miensa entu pane se sunsum na da bia wo se metaka se anka de abebo anipa maami we ni se ono ahwehwe sunsum o de ba asasi so e de sunsum ne di ni ma so sa maami ne de e ye fie de ana so obi na aye ni sa e ye busum bi e ye nsu obi e ye beifo obi e ye obi na de ni bone ye no ana sa ye de so hu sa ne ma wey aye tre ya ebe ma na tiase amana hu ni se da bi ade wey aye koso no ade aye aye koso no ye ebi ensu bi na mafom no ebi efie nkonwa bi na mafom no ebi ana beifo bi na aye me sa ebi obi wani bone e na ode ye me sa so when you see all these things na afro be hu ni puma sibre be ma menka wasem bi wo se na mo akola bi na o teme nten ana emfanti ni gifty no ko school kofi ase na me call mo visit nti me call mo visit no ana lady baako ye besia ho na lady baako ye didi nkomo ano ka temse me suda ye bia na obi aba mso ne me ba beda ti me hwe didi ma mpese me kasa but as o kasa nyina na o hwe manim o kasa nyina na o hwe manim na mbusa an se sai na daye ne te ano describe daye no metimi abobo haban ya me kika bo mu ma ne dware obedi edi se kwasi wodi haban ne dware na no mu asem sanya phone asesasesa na mo voice no wo se ode haban ne kan no ade ne ba na wo se ohu bon me ntimi ma wo nche bio I am telling you ni wala didi ni mo ne dini oyɛ adwuma wo company bi Ghana water me mo ba bia owo ni lifestyle said na akasa be me bio ba ne ho bia at that time me ni chama tete no ade we ne how ene nyama ye na dom ye chechere ni niema bi ma ne ye etikwasi ade nse hu ade no ade ade potin se we na ye ade no enti na no kwan sie ni se ma me die ya e bu no bu ne ma e so hu se ah e den a
1: e susu mu asem
0: e ye susu mu asem na sa susu mu asem no e ye fie die e ye nkonwa ana sa se de na na tai kan e ye tubusu mbi
1: o se ade no kra sama ne gono
0: isi
1: o treat ye nkoda
0: enko because e bia won trance no nkobusa sometimes e mpa abusa
1: ne kru nsu na won ne kru ne nya bi
0: ene na e tra o se that is ene na e tra o se sunsun ni bi di e kire
1: wo na wo pe wo
0: nyu anyo kru na wo pe no sunsun bi di e kire ene ne kru nsu no e bia won nya bi kra no ono so as aside ne nema bi sai but ohun ni se o fare normal until se the day o be kwa ko hu se ah ade we ya afamo se ni bae dai be ba no ho so nti ko se daye nye se de ye hu no no se de di kan kan ye no one e bia se woni di me ma ne mro so bi anase woni di late bi anase nye bibi na ye o anase for instance obi wo kra wo yare malaria oni nya daye basabasabasa onti bi na
1: nzi na no toilet na tell me down na toilet aga me na na ye so de daye ni mu na se na nya daye ni na toilet aga me o
2: Send
1: I come down some money go na su papa. Se me die no. Se me yam yam ya. Ah se me dia gro kra me se me cha me na egu me ho. Ti die me se bibi hu bi press me
0: ba. Se se. E be mo aso re se se.
1: Ho yira yira die me se me ku to kwade nde me bo bi tri se no se. Ade ne e ta me to pe.
2: Ah
1: na me dis speed we wash you one na. E ba te fi.
0: O se kwasi obi
1: won. Se ka ka me ye gbe ho.
0: O se obi won mo so da ye on kai.
1: Okay.
0: Awon niamma bebre ye kwaso. Hwe kwasi se ye ka se ye ka da ye nimu asem a. Da ye wo a lot of things. The dreams da ye ye kan wasem. Obi be sunda, obi asunda ye so many years on kai. O sunda ye na won kai na within the shortest time na si. Ba do be kai no. Hwe kwasi ma men kan no kren tro. Ye moda ye ho mpa ye. Just call to me. So if you be in friend, call to me one test or Bible. Me say, Obi sunda no bo umpire di breaki. No.
1: So Obi umpire, Obi sunda we na kawasi ya umpire na. Zada we enye dai boni tiye mo umpire.
0: Ena me say, uncle to test say na Obi say Bible say watro tro semini ni na adi ma yense encheche ni ateni ya adi ame kemi boa. Enti no chama say biya ani pa asuma Joseph sunda ye eno kubo umpire. Joseph sunda do kache ni papa. Na ni papa kache nsa. Ni nyanmi anse na se opeso o chese o ba be die so. Ohene faro sunda ye. David Daniel Daniel Bezasa obegina ho no se Danaka.